Stemningen är varit med då. Då hade hjärparna spitt på stöten och elva hade fört in på all vinden. Då löfte mannen honom mot honom och sa: då ska du rejse i Guds namn till evig vile. Då försvann hjärparna och blev aldrig sett eller hört igen.